0: assalamu alaykum bokki Sénégal yeen ñi sétane sen télévision 2S comme niñ ko doon défé rek ñongi continuer di dem ci mak ñu bax ñi ak dëkk yu mak yi nga xamni mom lañu sancion tay nak ñuy waxtane mak mu bax mu ñuy wax magana biran xuma nga xamni mo sanc dëkk bi ñuy wax ngalik xuma magana biran na xam ngeen ni dëkkul kadior ma nga joggé walo dëkk bu ñuy wax xuma ci walo la joggé ñew kadior bi mu ñëwé mi ngi fi dajé ak laman bu ñuy wax déccé fu ñogu laman bobu mi ngi may magana biran xuma suuf soosu mu yor ci ngalik ci at mu ñuy wax 1540 muy mak mu bax mo xamni nak amna ñu bari ñu mu andalon ñew fa ba tay ji ñom ñepp ñu nga sax bir kadior di dëkk bu mak ñu bax dëkk fa muy ngalik xuma
1: magana biran bu ñu ñew ngalik bu mu joggé gana fi tambali muri tambalé ba muy ñew magana biran ñaaki mabula andalon busure jane outmane cissé mbanga jigel bakar gadjaga arawantal mouri fall nak ñun no mujju ñun waye ci limu mëna xam fi ci mouri tambalé ba fim ci yam ba mu ñewé mbul ba mu exé mbul dafa ñew exé fa yeesal fa jël fascinari goor jox ko ay nit bokkon na ci mami ñi di mor sala di ñaki mabu fascinari goor leen jox jël pitaxu marem tak ko bind ci ab téré ñu jël fas wi war ko gangor gi ka jitu war fas wa mu leen na ngeen ma topal ci pitaxu marem mi da bu mu dal su fa dalé te tufa jogé bu ngeen démé na ngeen fa tok te yeen nda wax mako man magana bilal wax nañ ni ci xam xati wax nañ ni ba mu jogé ak pitaxu marem ci nga xamanteni ño xam mu war fas ba tak pitaxu marem ma téré ba jaar na dekk ñu xam mbul ñi di ko xam mbul ci bulga moy ancien province kadior capital di kayor lawon ndax dañu su mbul bañé lambay nu mais nak siège social bi mbul lawon mais capital bi mo do lambay ba mu jaaré mbul ak faswa pitax ma yag fa lol ba am ñaari fan ñu dem ni magana biran pitax ma nga tak lu téré bi dama nga ci cap dekk bu ñu wax mbul te garbu ci mbul faral na fa yari guddii bako yettel mën na wat ñu dem ni ko magana biran pitax ma

0: sigal ak mbangi digal ak bakkar gele ga awantal la di yeesal tok fa yari gudd ni len fi la don set bam fa toge yari gudd yoyu ci liñu ma wax wax nañu bobu damel di ci fu ñogu mo nek ndand bu amé ñetti fan liñu wax compte rendu ñu tok bamu yag am ko dem ni di ci fu ñogu gis na ko ñu ak gawr bu bari tok ci sa pinjuma ta xamuñu lu fay def yag na fa lol nak ta mbolam bu bari la andal bobu di ci fu ñogu doomi baye mu jox mu ko sa fal mom la nekkal ma ba sa fal ak musa takku amaring yu ñobuko demel di ci fu ñogu ci pindu ci kalaw mu ko dama setale ma koke ñu mo nga ci pinci ma nga xamni sama soof la mu dik fek fa magana bilal mu tudd mu ko ndongal fo joge mu ko man ndongal dara do nga la lo xamni jamu yalla do nga ma tara jog mu ko lo bëgg fi mu ko dara fu may jamu yalla rek la bëgg difa julle difa ñant yalla dafa on yalla rek ma sa man l'islam rek la bëgg bu mu ñewé mu dal niko way soof fu tay dal da ngay dem tagu borom mu ko dama xamni sama fu yagge borom dina ma yegg rek motax ma tok waxuma dara bobu doy bayam ñox mu ba sa fal di ci fu ñugu yebal mu ba sa fal delu wat ndand niko ndongale kat neena mom fu mu def dara rek lay bëgg jaamu fa yalla mu niko waye ku jaamu yalla fi sufu jaamu ba la nga fa mëna jaamu yalla day may ndigal delu watal ne ko dama am yitteb mu ñor bu fekke ndongo dara la mbalu am xam xam mu bëgg mu ñaanal ma ci bobu di ci fu ñugu mu ngi denc jigeen jox ab sa fal mo jur mbay goot fal Moussa Takko ak demel di ci fu ñugu premier impéri du Sénégal mom lañu nommé won finalement député mo tax juma ji ci Abdoulaye Chrétien de drama ji sen dam mu ñew ni ko dama denc jigeen ju ñu xab sa fal ñaar fukk at mu ñu am doom bu fekkee da ngay serigne te mëna ñaan nak mu bëgg ñaanal ma ci
1: ay joggé penku ñom juroom ñaar ñoy ñoo and fu ñu fanaan tay xar mi bu ñu ko réé pèse ci bare rek wa sama am sété bu ñu gesso gas yaax yeek terbe yeep soom buñu joggé buñu doxé tooti xar mi topat ci ñom ni di ko té ba yek xifi fi fi ngeul bañ fi exé ya dogal ñu fanan ci xur wi jige jajj lool mu nekk fi ak ñoo ñu ya dogal soxna da mel japp kon jappo ñu ci fone mu yoon neef fek bok ma nga joge boori dekk ci na dekk bul dem ci jajj ñu ñëw fofu mu japp jaaxal leen do am na serigne yi dem na ci ñoom ñu ñaanal ko waaye yàlla dogul doom ji judd ñu ne ko moo ne serigne ñi fi toog fii ci boo xam ne day toogagul waaye war nga faa dem mu ñaanal la ko ba xam bu dal ci yoon nee ndaw ci ñaa ci màggam na moom mi ngi toog ak ñoo ñi ba mu yegsee wax ko ko mëri daal fab xalima ga daal di bind jox ko ne ko boo demee na nga ko jox ko xamni bëggum fekk ci dug doom ji bu mu ko fe bu mu fa ne naka mu ko koy ma ko bind jox ko mu daal ko koy jox ba mu ko demee wax ko loolu mu daal fa ñu daal fa saafara jox soxna si doom ji daal di tudd parce que c' était mu bëgg a dem mu ne ko damaa bëggoon nga toog ba bis bi dikk nga tuddal ma sama doom ji man ko moo teeg maa bàyyi rek ma dem ndax toogaguma famaa dafa yegg dem ak bu ma fa ma ne ko dimbil ma defal ma loolu rek ma toog ba bis ba dellu si.
0: Sëñ Magana Bilal ne ko mun na waay yàlla man bind ñaari téere jox ko ne ko benn boo demee nañ ko def saafara mu naan ko bu ñu nañ ko def téere wotal mu def ko ci wetu ndeyjoor di ko takk muy lakk bi ñëwee jox ko di ci fi njóogu mu jël téere ba jël saafara jox ko ndaw si mu def ko nam ko defoon benn mu jox ko téere wet bi ndaw si toog ñetti weer te fu mu mas a toogee ñaari weer gis baaxub jigéen mu toog ñeenti weer. Ni ko man dañu jaay sama yaram dama sooru tàngoor ndax boobu ba léegi day la ma daa gis gisatuma ko di ci fi njóogu tëj ko caabi ni ko boo ko ngaatee ma rey la mu toog juróomi weer ba ko juróom benneel ëmb borom gëlëm rek ëmb biirub gëlëm barmoolub gëlëm la day mag mu di ko ni ko ni jaay man kat wan naa aw lor di ci fi njóogu ni ko dootoo génn kon ba mu amee juróom-ñaari weer di ci fi njóogu yebataan ma safaal doomi bàyyi ni ko demal ne sëñ Magana Bilal la ma doon ñaan nangu na na wax lu mu bëgg ma defal ko ko Mama Safal del suwaat ni dëcc fu njóogu sëñ Magana Bilal ne la nga ko doon ñaanal am na ab sa ëmb la mu dikkaat wax ko sëñ Magana Bilal mu ne ko boo demee neel dëcc fu njóogu diggante laax ak ñu lu doqañ na fi yàkkam ci teel na ne bari ba li ñaan gi sott mu soog a wax ab sa faal ëmb am juróom-ñeenti weer ba ko fukkee mu am doomuy góor mu yebalaat di ci Mama Safal demee bàyyi ja ni ko boo demee ne ko kam ma doon ñaanal am na doom ci góor
1: mu ne ko nag mu di ko tàggu mu ne ko de damaa bëggan na waxtaan sa waxtaanee te juboo nga toog fii di ma ñaanal mu ne ko tey ak ma bàyyi ma dem.

0: mu ni ko dédé nan waxtaan rek ndax na la jox ciet bu da nga ci mëna japp man nga bismillah ciet bo may jox mu ne ko da ngay dem mbolo nga and da na jox ko ne fo xamni dina jox ciet bop da na la jariñ te da nga ma ci mu ne ko namu démé mu ne ko ñi ñu wër bar yala nut bar yala fene yes you know lamagne gu ndiam ko ci ne dina dag ci yow jox la mu di saw lew wax am ni wi mala ko sente aw leng du don ak tak way ko fa fek na xamni li nga xam te ya ko sikim ya ko mom ndax des ko dag jox la te ko fek da gis sul jox ko te lu fi am nit baata la ko jox
1: bimu ñëwé nak baniko li mu doon ñaanal amna yalla rek man nak mu ne ko dama lay may nak suuf mu ne ko dama lay may suuf te buma lay may duma la bokkolé ko xamné day yor ay tankam di dox ay djégo ndax nit dokoy may may wiiné dang koy bolé ko war fasu naru goor ndax fasu naru goor mëna reey djégo mu jël fas jox ko nit niko waral fas andal mak mom mayel mo magana bilan aw dox ci ñi ma wax ndax bobu fekk mu ko waye nak kuy laaj ñalay wax dang koy japp te dako fatte ci ma wax ni fasu naru goor bu mu koy may gadd yalla jëk tambalé kër señ gumba ma bu fa joggé jaar makka ngalik bu fa joggé jaar dëkk bu ñu wax ñëndul kër alé fall bu fa joggé jaar yoy kër musa mbay jaar xuru ngoppé ciabala xëttalé ko ba dem moliyam fofu ci jaaji fi jëri jor del dal won may dogu ma gana frère fep ma gana biran ni nak ku doon ñaan tañu may la ba sax may doyal nak da ngay gëlik
0: man ko pro may daggal mo ta dagg ci bax ñu ci yéssir dagg ci lamal bu ñaar ne ko li jox naa la ko ku ne ci biir bu ngeen ci boo na lay joxob gala te xam ni moomu ko yoona la ko jox ki yor baat bi moo la ko jox bu ko di mënt bu ko nangu te nangu ko itam nam ngi def moo ko xam mu ne ko tax moo li xam moo dameel nar nga maa gëli gël rek ba dootuma mën a li indi tundu gëli gi da nga ma gëli gël rek ba dootuma mën a dem waaw jibo nañ ci loolu
2: wóor la jóge ci penku ba mu fay jógee boo fekk na mu wattu alxuraan wattu xam-xamam ñu jóg nag laxas war a jëm si ci réew mi ñi mu àndalan mu ngi ànd nag Bousoura Diané mu ngi ànd nag Ñaki Mabo Sare mu ngi ànd nag Amar Kaba Diakhaté mu ngi ànd nag Manga Jigal mu ngi ànd nag Ousmane Cissé mu ngi ànd nag Alwan Tall mu ngi ànd nag Bakar Gadiaga mu ngi ànd nag Manga Jigal ñii la Magane Birane àndaloon bi ñu jógee penku biñ ne ko danoo war a laxas dem te danoo xalaat ni yoon dafa war a am ku ko jiite Magane Birane ni leen man day damaa munta jiite mbooloo nu jóg di dem ñuy xiif ak a mar di lor ci xiif bi ak mar wi te ñu maa ne ci bopp yoon loolu de mënuma ko ñu ne ko kon nu ñuy def mu leen yor naa benn xar xar bu weex bu benn melo nanu ko jiital bu nu xëyee yendoo dox fu ñu julee takusaan nu dal rey xar mi togg ko jëfandiku te bu kenn yëy ab yax bu ngeen reer a tëdd ngeen reer delloo ma yax yi ma dagaan ci yàlla sans borom bala bëtt a seet mu soppalikuwaat dina jëm mu jiital ko di dem bi ñu koy def ba ñëw fii ngëlik nekk tey li war a tudd gëlik naa mëtuma dem bi foofu lañ ko defee ca ànd ba nag xam nga mag ñu jëkk ña waay gor yu ànd rek bu lu ñu tere ku ko def ci gor yi tamit du doo nangu ni maa ko def boo dimul ba mu metti doo nangu ni maa ko def léegi nag ña ñàndalan du jaar tudd waaye am na ci koo xam ni yéy dama na yax boobu yéy na yax bi biñ dajaloo nag jaloo Magane Birane ku ma yax yi reer tëdd mu reer dagaan ci yàlla borom da ko yàlla damay mayu ko mu rey leen nag bi mu yeewu mun leen ànd bi fii la ko sans borom yàlla yemale woon ndax du ci man du ci yéen waaye li ma tere woon lañ def ba ci man du ci sun borom tabaraka wa taala lima téron nañ ko def kon fi land bi am daf na len duma jité mbolo ñuy xifa ka mar légui ñu ne ki def li te yeksi wun fi ñu bëggon yam dañuy ñaan bu waxul ni man la dañ koy ñaan yalla biñ jappé ba sé double penku wara ñaan amna ci mbolam ku len def len dank xamnañ mom buñ ko ñaané rek ñaan gi dal ci ko mu len def len dank yaax bobu melni daba ci te ci tanku kanam bobu xar bimay dindel ci noy yaax ba yeena wam bañu ko accam dun la ñaan yalla nga mu dal la way reel nga kalu ko aduna bi yep fofu la kalu ñoñe fofu la bayiko aduna bi yep di len kalé mu len nak bu lolu amé man gëlig na meutuma dem mo tur mo wadi turu gëlig wo kenn ko nak mo santal la dekk ma busura jani mom mu sanja ko jani xara nga fa goño fa mbeyit so deme gent ba nga fa amar kala mu sanja ko fu ñu wax rejul fi mak ak mor xeri fi ndemen rejul nga fa bo fa bu nanon man la gent ba ngi di ma nga jigal mu sanja ko jigal guuy gi fi ndindi wut men ci sa sant njarmew alawan taal mu sanjal ko peex ñaaki mabo mi nak mom daf ko tey ne ko dañuy ribo nañ talal goj bi buñ ko talalé tek ko ci buntu fi jakka ji ne buñ ko fi tege talal ko fu mu yem nga dekk fofu lolou mo waral ngali bo fa démé gis mabo ni mam distance ak pencum ñi sant kuma goj bobé mo waral lool fofu la magane biran commencé ak ñaaki mabo saré xam xam ak alcorane dana tollu fay bo ne ba fess ci del mission yalla la don dox mom mission bi ko taxana jog mission sun borom tabarak wa taala bu ko yalla sant la ci kaw nak ñi mbolo mi nga xam dañu jang ñomit ba am xam xam ñew ñuko yaano doy dañu wara jog nak dem mission bi doxé ko mission bi sun borom yalla ko le ko sant jog diko doxé ndax fuñu ma sa yendu bo lañu fa joggé wacce fa alcorane biñu dikké ba ñu ñew ngalik dekk mu jax mband mi ngi ci wortu wa merina fofu la ma gëna biral ko ma jëk yenné ko bam fa joggé jaar na bari jamm xuma bimu jaari biir bari jamm di ñew fekk na goné yi tok ci pinch mi ci jamono yoy goné day na ci pinch mi di bari bu ne seené ñu songo mu leen mu nañ ko laajal ba xam xalé yi li ñi def ba dañuy histoire xalé yi ne ko deer señ bi di histoire nu non bëreep jamm la ñi bari lolou mo di turu ba jam xuma lam fa defon modi rand gi bantala won bu yor aw jakala won li magni daxu jak mu daan sukkandiko dako bim ñewé fofu di gëlig na matuma dako samp su waxtu sun borom yoté mu tok fa japp bant bobu jebbi moy rand gele tay ji xam nga magane biran li lay xamal ni la nit la ko xamni si mbiram dafa xawa doy war ndax ni mo andal ñep fi ni magane biran rew da tom bi mi ngi feñe ci sun mam serigne touba ak mam sidi alhadj mari ndax jamono yi mi feñ bu ton lol day rat daf don rat leram gu bari motax leer gi feñu mam serigne touba feñu mam alhadj mari bo mam serigne touba gi mbacke kadior mam siwas malik bi ngi ndiarnde ñom ñaar ku ci ne gis nga leeruk ma gane ibran gi te yogo wu ci sayr baati ba mu woor way sayr ci mom yegante wu ci kenn ko ñom fuñ deg fuñ xol fuñ gis lu bax buñ toge dañu jog ba xam li nu mu deme ak fan la ma gane ibran mam serigne touba joge mbacke kadior deg top leer gogu lu mu ko gëna jige leer diko gëna leer di gëna leer ci mom mam seigne alhadj mari tam joge ndiarnde dem ci ci barab gi fe ko leer gi jox mu diko top ci bati ñu nuyonté kèn waxul sa morom loy dox biñ taxé ci fet forage bi tabax nañ ko biñ fa taxé ñom ñaar leer gi gëna accélérer gëna ñëw ñu dox tuti ma gëna mam serigne touba ni mam alhadj mari jangal aya sangam ay bi mom do japp mako waye rek jangal aya sangam ma jang aya sangam ñu commencé biñ de kan ko ñu aya bobu ngay jox bi ray teuduman di seigne touba ni ko mor ma garne biran bop ba ngi tank yaangi ni lolu mo feñal parbu ma gane.

0: ñoñe nga gis ba nga xam yàlla dogal na mu nekk ak ñoom muy leen nag ñekki maabo mii moom damay digge waaye ku ci nekk dees na seet foo xam ni da nga fa mën a ne waaye ñekki moom dañuy tàllalu goj suñu ko tàllalee fuy cat la yem mu sam fa am néeg ma sam fii saam nii ñëw nañu ba jumgali yëg seeguñu kat ñuy dox dox ba ci digg ñu gees gi suñu xaar mi ñu ne xaar mi day toppatuñu de maagaan na ni leen waxaat naa leen ni bu ci yaxtam ndax loolu làggi du judduwaat ak laago di su ko judduwaat ñu ne ko diw jaane mii de moo dam moo ci damam yax mu ne ko waay waaye yàlla na nga doon kalwutee bi moo tax koo xam naa ko sant jaane
1: ci réew mi nu nekk nii ah ñi sant mbàkkere yi ay jigéen jóge na ngali dem ci sant mbàkke seeni sëda ngi fi ay jigéen jóge na ci ngali dem ci waa kër Mame Alhadji Malick seeni sëda ngi ci ay jigéen jóge na ci ngali dem ci Mame Markaba Diakhaté seeni sëda ngi fi Sadé góor gi Sadé xuma ci ay sëti maa gànna biraan la bokk mu ngi daaru Sadeer boo jógee weesoo pasi bala ngaa yegg Sokone boo waaj tolloo fu ñuy wax Thiamène foofu nga waaj da nga dox dugg 4 kilomètres bala nga yegg Falanteer bi da nga gis foofu la daaru Sadeer am na it sëccu pasi ku ñuy wax Alhadji Keba xuma mu nga fa Alhadji Mbatt la fa fekkoon fa la jàngee alxuraan waxtu xam-xam ma nga fa am na fu ñuy wax Njobeen Talla sëti Sadeer ñu nga foofu ci yëg bi wax Njobeen Talla am na fu ñuy wax Wakk Ngunu Alhadji Keba xuma ma nekk président commune rural ba Sadeer maamam ci Magana Biraan la bokk boo demee dëkk bu ñuy wax Dibo Ndiayen Adjao xuma ma fa nekk moomar xuma ma ko jur Sadeer ay baayam moom ci Magana Biraan la bokk ñooñu ñu ngi Saalum yaatu nañ fa lool. ñu sant Sare tamit nag booba Njool Fa Ndoumbe booba Ndoumbe man Ndoumbe Ndiaate biram Amary Gira naa ko maa dox moo jëkk di Soso moo dem Kourga fa Pekkes am fa Sare Biigé booba Njool ak Maa Dadje booba Njool ak Maram Ndiare booba Njool Maram Ndiare booba Njool moom màgg dikk ngëlik ci biram Sare Kouba Fane Sadio Maram Bakou gis sa xam caa am ci ma paate Maram Ndiare ak Anta Diogni ma paate Maram Ndiare dem jigéen ñu jox ko Anta Thiam den yaay Ndior Aaron Ngono xuma jóg Sab Diouf Souma Sabou Dicio paate maam taaloo ci dee naa nga Anta Thiam ak Mbaalo ak Ndereg Ibrahima ak Kouba Fatim dee naa nga Anta Thiam ñu jox ko Jori sa paate mu am ci Alhadji Abdoulaye Sare moom nga xam lu waay def ci ngëlik rek ci moom nga koy royee ak Alhadji Badj Dior mi jur moor mi ñu jox ko sama Mastu Thiam moom ci Alhadji Cheikh Sare ak Serigne Modou ak Maram Sara ak Sylla Ndeye Sare mu dem ndemeen ñu jox ko Maram Sale Nguer moom ci Alhadji Momadou Sare moo ndand ku mos a tane da laa dimbali ak Ma Samba mi nga xam ni yéenee mooy ku sant xuma ak ku bokk ci ngëlik moo la rasulullah Magana Biraan xuma fa dem Ndiane ñu jox ko Farma Diané moom ci Sëñ Ngëlik Bakar Farma ak Seebok Soxna Xuma Sëñ Ngëlik Bakar Farma dem Piir ñu jox ko Farimata Ndongo moom ci Mën Diouga Farimata Mën Diouga Farimata Ndongo ñu jox ko jigéen ju baax ñuy wax Daaro Paté moom ci Ma Samba Daaro Paté jël na ku ñuy wax Roqe Gadiaga Ndoob am ca Selemaan Roqe Gadiaga moom la yóbbu Bari Diam Xuma mooy maami waa Bari Diam Magana Biraan ko jur Magana Biraan xuma Alhadji jaxasoo naa ak askan yu baax yi jaxasoo naa crédit yëpp Sénégal soo demee Touba jaxasoo nañu ak Magana bi sëdi Magana Biraan xuma yi ndax soxna Anta xuma ngalig la jógee dem Mewndu ci Abdourahmane Soxna Dieng am fa Soxna Mati Diakhaté ñu dénk ko Cheikh Saliou Mbacké mo am ci sew soxna walo ak Seigne Moustapha sonu moy ma jox Seigne Moustapha sa fa daru bus ci ba di waxa ci ñu yobbu ko Keur Ma Diop Touré jox ko gorgu ñu wax Amadou Coumba Touré Keur Ma Diop Touré fi ñaaxeen ñu jox gorgu ñu wax Amadou Coumba Touré ma am ci soxna Gay Touré ak Seigne Saliou Touré mo fi kess lolu soxna antu kuma def nako maram selbe xuma joge na daru sader sader xumaay maam magana biran xumaay maami sader mojur aminata mojur ablay wolimata xuma ablay wolimata xuma mojur soxna sukkat ñu denk ko seigne babakar ci maam cheikh diar ak man so kon ngalik yagna jaxaso amina xuma mo joge ngalik dem gap ci gawan ci bawol am fa seigne gap madu amina ñu jox ko soxna jobbi job mu jur soxna jobbi job ñu jox ko ma sama mbacke sey jey fatih khairi bach mo wara se li balé sey bu sey seigne mbacke mamar fa touba mom seigne mohammed don jobbe bo wali yu yalla wowe mu dem kéra ndaw ñu jox ko soxna amine ndaw mo am te seigne cheikh ak nday mbacke ak aminata ak seigne yalla jégal seigne bara lolou ñetti jigéen ñi ku ne jogé na ngali dekk dekk touba soxna fatou momu ngalig la joge ñu jox ko laaj kalalo ci kër bajin ci jolof mu am ci cheikh tidiane ak mansour ak ummi ak wali mata ak ndeylo alhaj matar gay mu bokk ak mom lepp mu daal ko fasibe ko tan alhaj matar momu nak moy du mami nafimi.

o rewna heen yettude jinnaama makko ɗiɗo ɓee woni nene e baaba nde wonde kala ko neɗɗo dañi heewde famdede lees asmane ko ɓeeɗo alhamdulillahi rabbil alamina allah seydi ba ko daña ko heewde e famɗude barkinama heen seydi ba mbeɗo wowti wiide ni tawini kadi ko yeeso ma aɗa tawa a tawaka mbeɗo wowti haalde inde ma nde seydi ba waɗi noon jowiraɗo jom baɗe e bawɗe o o waɗi ko tiiɗi hakkude me maɗa hol ɗum so yidde nde ɗum ɓuuri kaŋŋe ɓuuri haalis ɓuuri mana jawde ko gandirɗen ko e joni waɗi dumunna bange mo kettanɗami e ndimago o a jaɓani bange o yana seydi ba hali oɗo widuddimo mo batte mum joƴinimi ɗo joni joni mbeɗa fiilana ɗum lefol lefol yidde yidde wondude e nafoore nafoore ha heewi kadi wona nafoore seeɗa seydi ba ɗo gorko suɓino kollal juuta salifaje daande ñaage rokka ñanto faɗɗa mawnam bomi yawnirani ko fotini ceeɓini mesalal dimam kadi bomi hutaake allah tagim addima e leñol pullo seydi ba aɗa notoro e hinde pulago a bonnani banga mo keɗɗa hen o mo keɗanɗa leñol ngol o omo juuti omo towi tarla

Mahmoudou Sala Samba wuri ko do wi'i Hammad Aissal mo sama Maimouna gayri de takusan goto min baddan ya warni mi ngari hokki mi ngari no wi'i Mahmoudou mi hokki mi ngari den nay ngari jabi gonga wi'de wi'i joddel tawra ko yumma e baba kon non haada dontande pour le gorko noddi mi telephone mo joodi labda mbede tawe Dakar o yi tokora mbimi nam o yi mi dokkal hakkunde meden ngari gasande hokki mi ngari noore

min daara pale makkaji mi soyna gawde beele sallallahu takoto beelel karaje cowade do gawdi wuri jimtene haande casde perli dorumaaji mejam dogay beeli jeeri beelel allude beelel salum e beelel koyle mi yejjitani beelel faakuru mi rewa tuddu culude dooje mi yaha beelel booro mi tellito e waalo mi sakko yo muttu gondi dum to e poti mi ngabbay tule mi lomba calli habi womo cirkal tuba mi huccitay bundu jeege bundu bannanu jeege bundu debbo sulmi mo jangari gorko lotti heewanay mi yejjitam fray sinthiane sinthiane laali modi gitam pawo e wuro hakkunde berdam awa wuro adam tewo wuro samba takoy hammat wuro samba takoy hammat wuro saydu dembay mali gallu do wonno benno law samba lawa mere ko do woni jige jeri tumbere to nga anu ngonnobe jatti lawan kobe kinde de jige fulbe aynabe burnabe mahobe jawan be jiyabe mago dina ko tawbe aday adi ngona firtobe alla goto ko nibe be dundaki mayde yonta mago ko cobo ji hande jango caldi bamtare final darani be fori iltare dun cobe yo wurji nge jertum bere tongo annu ngona nobe

sey ɗi baheɗe lefol maɗa, miɗi ñaagi ma yaafo, mi wiimo joɗɗinaami ɗo mbiɗa waawi hoddude ala, ina welimi tan hannde yewtudema mi yewtirima ɓaleeji ɗi njiɗa suuta ɓaleero. Gorko pullo moƴo, a bonaani needi, a mettaani ñaagaani, mi wiima ko dañɗaa ko sone heewi ko aani e bannde en ɓen ndi ndi, sono famɗe a jaɓii renu ɗum e bannde en ɓen, ko noon Allah welaa golliri noon so naange.

Ahmadu bi Alhaji Alarba Madulaga sai chesta nayen bulu jodi chesta ke o bonnani diri ali modi welisan ko waawde no waawde welti non ko non waawde way metturi

0: ci nak ngon ko jey hen winde do ujune re
1: kawira makko ne fumu gileet
0: wi kaw makko ne fumu gileet
1: no saydu dem bel
0: saydu dem belli
1: musa dem bel
0: musa dem belli
1: khalid dem bel
0: khalid dem bel
1: dem bel
0: abdullah ci dibi dem belli
1: samba dem bel
0: samba dem belli
1: jëm kodda
0: jëm kodda yimira makko be fof
1: salka
0: dem belli
1: yo
0: Allah yirmo yafo jeena dem belli
1: e kanko kadi jibindo mo on faaji dem yo Ousmane
0: e faari mara dem yer Ousmane
1: kala ko be jibindo e ko be jibindo
0: kala ko be jibindo e ko be jibindo wadde inde makko jinde rek baraka ya musi bo be te sembeleji poy ta ko jimina ko jimini do baba ko hartana yu ma sappi da yu man ko ala bo mbere sengene ngene la ciru do ciu faburu nyamata ko bo gayni warbe non noddi abdullahi buri shonon bi amal barka nyadala na galle ba makko jundaje nogashi nay o dem hamme sa yawi bi momi ala min battil foyi sana bi ñew pour bi amal barka jundna chapande jeegom wala jundna chapande ay jundna jeegom noddi abdullahi jibge hawa bokar mbi am albarka ay mi wi ma so baba may goor febal gadal mu kono lomto baba ko goto jono albarka mi wi mo tati makko den ñon ñeñu hay so beedani dokkal faayido so njida man yon hakilo so fewdi ñu meen jibi nande makko den yon albarka mi yo ngi tem dere ngi neegu tey jeeg noddi abdullahi an fete non mbi am albarka tanu mama sile bela rasin mon toradu dina chaptem dere chapande jeetal jeri bis basse wu dina chapande nay bi mo mali ñeñu no ke mon toradu ma tawat gi dama jogaaki no di ruude fade bi ruude fade o taw ndirtine da ha bare alluji waktu yoni juule no taw bicci fu nangi ñaako Allah jaba wete ak tan cerno mon mala bay gol bi amal barka e wadon jamaanu kanko annabi sallallahu alaihi wasallam amma madina o tinani du yalli al kamis jo fi al juma ngelo ba ku citi fu nangi nyaagima allah o wi yaan jo mom ya ko takdam takda yimbe ya ko takdam takda jinne ya ko takdam takda malaika ya ko takdami takda leedi ya ko takdam takda asman mi tampi mi lefti mo nyaama na mo mulima e parti o dum inde ma inde mo multudir irtudir ko tawtay ko ngul jogul
2: Dakar

بند رہتا اللہم صلی علی سیدنا محمد و صلی اللہ جود محمد یا رسول اللہ چل منگلی با کو سنترال محمد سودو گو کو چل محمد دوگرانی یادی چیون یہ حاتون نو خلی و محمد اللہم so ya ma sey di lo mo metin ta mo miji kalir bun wadi du ko do ko moddi banar ko majjani banar ko banar majjani bon min la di bu ba ma la di dranger ate do sal min do sa da hokka neddo ya ko ko han do mi da dara wa dara bi du bismillah wa ay mufti de ba bor lay tepper mo suji dama mala tu sa hokki neddo ko han dani son kabi on antu ni dum bi rawan on guddo ma jazza aduna wi le wodi dum bi holono woni mo tengu ko kadi men sey dum sa yam non metin ta min ga bangam ga al baraka gila dakar al baraka de leydi yesu minati leydi ndi kal do gonda kay ko ngalam mi yabata do mi yata na wonno ko an jabbi wonno ni jaccino do ka do technique am kaade ceddu ma ko do fofa na kay galla santu nakki le yaltata la baa do betta sa Muhammad wo ala ji bubu ko addi koko bismillah ni sey lo medan todde kede hunuma wuradi kodo ko batta do kodo jinto lande mawdo fidde tay sugare sada nyama da yaso mas kodo yamno liwa mo deban ya o yi tapar bando do yimbe njodno mo wiyame bismillah mo hokkam wujum na djegum al bar sey lo yalla dungu mo jikko sa jodi may non fi de sa nyaaji mo moddo hokkuma sa nyaaji mo bondo hadma

monsieur Hamed Diallo tuule mo fel sanna jaka dum tinon sa Diallo dana ma kadugo hedde mum ko fodi timmi ko biddo mo sanna tawfra donde de asay do metan don wadde presenté Moussa dem kadi jiya ko tilo moddu sanne.

Kumbagal ma ma ja ma garam bakar ma ma ja bram muntu alin jo ma ngaseju. Boy mam janga de njur bel ma ja manga de wese bakata ko mam janga sundi be mam bari kay ma de gen tunyan. Boy ma yoro bari ma jo bay trafa jo ko nga de khon kler na gundi dimba zogina go jaj.

Malikumba fara teg deur ku jawdin la ci jaw pey ma jaw xor maram cham ye sin pati baym mo tawlo xar jaw daro jaw ku ci nek jurna bur malikumba garo boy tan nga

saful xoram junjum la saf ko jibi jaw malikum ba mañu bolek ardo ci gede jugaram gi

defalu ndaw bu la nexé jam dem jam yeler tu fandu mbek ser mbek la min min mbé job ko jibi jott bi degen wala ko ndama jos ba xara nañu jaaral jam da xor malab chaab ya sun fat samam saf jaw din yobbu ndaw jël barak yobbu ndeer saf musse ser fari job maram ko day jaw sal dum yobbu ndeer.